Isabel Lupin. Joe DiFerio. Nizzaman il-ġamil kamaradas. U għannu tabiħ sawa għannu jekun fatritna u fatritkun. Mada baħad bi wotanna Lebnan? Maħlula, u rrugm id-dugut għalaja u tawqif tnejn minn abnaqa qabl Eid il-Salib, lai għatlu għalajun l-Eid, ħtafalit maħlula. U lai jawm il-telit għala t-tawili, baħad Eid il-Salib, baddi ħottulkun l-ahaziġ bi maħlula اللي كانوا عم ينشدوها معلولة عيد الصليب وقد السما يا معلولة ويا أهلنا بمعلولة التي تتحدث باللغة الأرامية لغة السيد المسيح شلامة معلولة